Hvad er det for agene? På i her i tida. Vingen som maramatanga. Mig det har hiratana. Gi det nej hui hui nga. Gør jeg kvæ.